0: o te ya dong me do ri do kong e ka mo tulu o lung ga ji mi ti ni o to dong dong e yu ko pe che o ma mo do ga ya dong ke yu ne ro do mi yo an da te ja ko ko bu ni lo ji mi a lo ki jo ya ti mi yu jo che do mi yu ji do te ja ko ya i mo do o ra lo ke ne o ba ko yo ti o ji mi a dong mi yo e ya mo ku jo che
1: aya ya wa yewa en kemakuru mi yimi edo palteri paula eno

Ni do ko jenga ko pe wona ba ya twa ni ko mo la kunu tuju u shi ga ri la ti pe wun.